Ampun, Cynthia, oh Tuhan, sang suwe, cinta na to jahnya, cinta ye kau.